0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

zvijezdi nad pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Pesme koje se traže, Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celzijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Kolorado preminula je od hantavirusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi noviji i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Miamiju i 33 stepena Celsijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celsijusove skale. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike pre i puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da prostit

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo bit će na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Miamiju i 33 stepena Celsijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celsijusove skale. U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi noviji i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete Južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo bit će na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Miamiju i 33

0: 3 stepena Celzijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusove skale.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hantavirusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Miamiju i 33 stepena Celsijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celsijusove skale.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio, Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hantavirusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete Južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celzijusove skale u Phoenixu.

U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusove skale. Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.